Ni wolo langana na I wolo la sabula fena. Mami ma wolo langana na I ma wolo sabula fena. Sabuni bone nye ma wolela.

Dum daga dum dum dum daga dum dum dum daga daga down. Dum daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.

Ni wolo la kana na, I wolo la sabula fena. Mami ma wolo kana na, I ma wolo sabula fena. Sabuni bwana enye ma wolela.